آخرین توصیه من آیه قرآنه ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشون رو سالم خلاص کنند، که در این زمینه هیچ

امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کنه.

ممکنه امام حسن عسکری علیه السلام دعوت کنه بیاید اربعین، بعد پسرشون مهدی فاطمه نیان؟ دیگه الان داره یه جوری میشه، یکمی روزا گرمه، اکثرا شبا پیاده روی میکنن با این هوایی که الان مطبوع هم شده. تو این نیمه شبها من دیدم عشق میریزن و راه میرن. یبن الحسن، میشه تو این نیمه شبها شونه من یه بار به شونه شما اصابت کنه؟ میشه امام صادق فرموده باشن که پیاده بیاید برای زیارت حسین، اما یبن الحسن شما پیاده نیاید؟ هر کی عشق به امام زمان داره بیاد اربعین، اصلا امسال اربعین رو امام زمانیش کنید. حتما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا آن کسی است که جلوتر از شما در این پیاده روی آمده است و مقدمات حضور شما رو فراهم میکنه. اربعینی ها این راه رو حرکت کنید، قدم به قدم از شما پذیرایی میکنن، قدم به قدم بهترین جا رو برای شما در نظر میگیرن، تا ببینن یه مادری، خدا شاهد اینو با چشم خودم همین بار دیدم، نشسته داره استراحت میکنه، از دو سه تا موکب اومدن گفتن مادر با بچه یه وقت اذیت نشی، جا هست اینجا. اربعینی ها برید ازتون پذیرایی کنن، رسیدید کربلا دیگه روتون نمیشه، سرتون رو بلند کنید. در همین راه بچه های حسین رو گرسنه نگه می داشتن، بوی غذا به مشام بچه های حسین می رسید، می گفتن غذا به بچه های حسین ندیم، اینا گرسنه وارد کوفه بشن دست گدایی جلو مردم دراز کنن. در همین راه خراب نشین کردن بچه های حسین رو. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا این اربعین امسال رو مقدمه ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده.

0: این حماسه است. الان شما نگاه کنید همه یه رنگ لباس پوشیدن. اتفاق ساده است تو دنیا. حماسه سینه زنی، حماسه نوحه. به این صحنه نگاهتون چی؟ مثلا الان حضرت موسی، موسی کلیم الله علی نبینا و آله و علیه السلام، رود نیل رو جلوی شما شکافته بود، میگفتید وای عجب پیامبری چه کرده است، رود نیل رو ببین چه کرد، وای خدای من. میفرماید تکون دادن دل از جای خودش سخت‌تر از تکون دادن کوه از جای خودش. یعنی چی؟ 1400 سال گذشته این دل شما رو چی داره تکون میده؟ من که میدونم شما برای مامان و بابات این کارو نمیکنید. در تاریخ نیامده کسی 40 سال برای پدر مادرش اینجوری سیاه بپوشه اشک بریزه. یک نمونه نداریم تو افسانه ها بگم. پس چیه وضع تو الان؟ الان چیه وضع تو؟ الان تو چه کجا هستی؟ الان شما نگاه کنید همه یه رنگ لباس پوشیدی. اتفاق ساده است تو دنیا. نگاهتون چیه به این صحنه؟ نگاهتون چیه؟ این معجزه نیست؟ بابا نگاهتون فداتون بشن. اطلاعات دارید فقط که الان همه سیاه پوشیدن؟ نگاهت چیه؟ به وجد نمیای از رؤیت یک معجزه الهی؟ میفرماید تکون دادن دل از جای خودش سخت‌تر از تکون دادن کوه از جای خودش. یعنی چی 1400 سال گذشته این دل شما رو چی داره تکون میده؟ من که میدونم شما برای مامان و بابات این کارو نمیکنید. به این صحنه نگاهتون چی؟ این معجزه نیست؟
1: به وجد نمیای از رؤیت یک

0: زمانی که برادرم هنوز نیومده بود یه روز رفتم کاشان، تو جاده کاشان موقع برگشتن تصادف کردم. گفتم هیچ ماه روزونم اومدم کروکی کشیدن اون ور ماشین ما رو بردیم قوم و فرستادیم تهران. رفتیم کروکی ما بگیرم، گفتن افسر وقتت رفته جمع کرام. آقا ما رو چه بگی جمع کرام؟ آقا برو صبح بیا تهران کروکی تو بگیر. گفتم خب ولشون، یه ماشین در عوض گرفتم و رفتم جمع کرام. شب چهارشنبه جمعیت ماه رمضان خورد و خورد یه طوری میشم. گفتم شاید قسمت این بوده من اینجوری باید میامدم اینجا و الان من چه میامدم جمع کردن که نمیامدم اصلا، این همه رفتم اومدم اصلا نرفتم جمع کردن. گفتم یا صاحب جمع کردن، امروز به این دلیل من اومدم اینجا. یه خواسته ازت برادرم زنده یا شهید شدنشو برای ما بیار، 10 سال ما داریم زجر میکشیم بستمونه دیگه. میخندی میگن چرا میخندی برادرت نیست، گریه میکنی میگه آقا چرا گریه میکنی، گریه نکن گناه داره. ما اینو گفتیم و یه آقای اومد گفت آقا این نون تازه قسمت شما، یه زنم یه کاسه آش داد گفت اینم قسمت حاج آقا. خیلی هم گشنه بودم، اینا رو خوردم و اومدم تهران. چهارشنبه رسیدم تهران، پنجشنبه از معراج شهدا به ما خبر دادن که پیکر برادرتون با 1000 شهید دیگه آوردن، خواسته ما برآورده شد. سال 75.
1: چند سال پیکرشون؟
0: 10 سال بعد آوردن. 10 سال بعد با شهدای 1000 تا همسنگره دیگه آوردنش که همون روز تشییع جنازه‌اش تو نماز جمعه مادر شهید تو دلش افتاده بود، گفته بود پسر منم تو این 1000 تا هست. رفته بود تشییع جنازه از نماز جمعه که داشتن 1000 تا بکرد تو اون تشییع جنازه پسرش بود.
1: نمیدونست
0: به ما هم نگفته بود.
1: شما هم خبر نداشتید؟
0: به ما هم نگفته بود.
2: من خودم رفتم.
1: چه سالی بود تماس گرفتید با دفتر؟
0: نه اومده بودن خونه ما مصاحبه بود. بله مصاحبه بود.
2: من به همشون گفتم، میگفتم یا من میگفتم یا منو ببرین رهبر رو ببینم یا رهبر بشم، من خوشحال میشم. منم مادر شهیدم، منم ایرانی هستم، ایرانی الاصل، شهید دادم.
0: یعنی یه تشییع جنازه شد عجیب و غریب، خدا خواست خدا قسم، یعنی مثل شیر خیابونا رو بستن موندن. دان آقا این تشییع جنازه خیلی عظیم شد، دان یه قدسی بود و قدس دیگه ای افتادیم تو کلیسای همین حضرت ماگیوردیس. برادرای اون سرمون سینه می زدن اصلا جنازه رو حتما گرسون بود، ما هیچ بشکاره بود. عیسای مسیح صاحب القداس امروز، یعنی اصلا یه فرمی بود خدا، یعنی هیچ فرق نمی کرد.
1: همون جمعه تشییع جنازه،
0: همون جمعه تشییع جنازه بود و بود بود تشییع جنازه شد. چه تشییع جنازه هست؟ چه بود؟
2: در دنیا بی‌نظیر.
3: عرضم به حضرتون که ما در سال 86 تو مصاحبهشون تقاضای دیدار با حضرت آقا رو داشتن.
0: بله اولا درست.
3: امشب ان شاء الله به لطف خدا حضرت آقا تا
0: خدا
3: خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خد

0: انشالله فرزندتون رو با اولیاءش محشور کنید. خدا هم انشالله که شما صبر بده از آقایون هاشون خوب خوب
1: خیلی ممنون از
0: برادرهای شهید هستید. ماشاءالله ماشاءالله. چند تا هستی؟
2: دو تا حالا
0: همین شما دارید؟ دو تا
2: یه خواهرم داریم که اونم
0: اونم تهرانه؟
2: ارومیه.
0: خیلی خوب خیلی خوب. شهید از شما ها بزرگتر بود؟
2: چی که همه بودتاشم
0: خوب شما ها تون خوب خانم؟
3: خوبم، الان شما را دیدم خوشحال شدم. این خونه کوچیک، کربه کوچیک پر شده.
0: خدا انشالله حفظه.
3: من خیلی خوشحال شدم آج آقا، چه شما تشریف آوردین خونه ای من.
0: الحمدلله.
3: چند سال من مشتاق بودم چه شما بیاید. به همه میگفتم، میگفتم بابا رهبر مال منم هست، مگه من مسلمان هست؟ این رهبر برای همه است. میخواستم ببینمش.
0: خوب کردی. خوب
3: به همه میگفتم. این حاج آقا بهش گفتم این حرف منو. بله.
0: ما از اینکه دیر شما رو زیارت کردیم، ایران رو دیر. از شما عذرخواهی.
3: خواهش میکنم.
0: کارم زیاده، گرفتاریم زیاده. خدا عمرت بده. میرم به خانواده شهدا. شهدا هم به الحمدلله زیادن. حالا ایام کریسمس، اگرچه شما ها کریسمستون ده روز دیگه است. شما
2: عشقی هستیم. آشوری هستیم. خرامنه ده روز.
0: خرامنه ده روز. شما همین 25 دسامبر هست. پس امشب شب عید.
3: بله، شب عید. چه شبی آمدیم. رهبر خونه ای من. من کوچیکتم. من کوچیکتر از اونم چه شما تشریف بیای خونه من. بزل من.
2: ذکر خیر بود گفتم به بچه ها 12-13 سال پیش تو قیام قفاری اومده بودی. خونه شهید
0: آشوری.
2: آشوری بود.
0: چند رفتم بله.
2: بله. اون کتابتون هم داریم.
0: اون کتاب چیه؟
2: یه کتابی هست کل شهدای اقلیت‌های رفتیم.
0: آه رفتم. بله.
2: پس داریم. بله. بله از دانشگاه به دخترم داده بودن دانشگاه شهید بهشتی.
0: عجب. خب شما آشوری هستید. خیلی خوب خیلی خوب. انشاءالله که همیشه موفق باشید.
2: دیر سایه شما.
0: پدرتون؟
2: پدرم به رحمت رفت.
4: سال 84.
0: 84. خدا انشاءالله رحمت. از وقتی این جوان شهید شد پدرتون زنده بودن. وقت چجوری شهید شد؟ کجا شهید شد؟
2: آقا ایشون تو مهران پاتک علاقی ها یعنی معنی که ارصدام پاتک رو زد بعد قطعنامه.
0: بعد از
2: قطعنامه؟ بعد از قطعنامه. عملیات قطعنامه که اعلام شد ایشون شهید شدن. البته اول به ما گفتن اسیر شده. حتی اسرا اومدن ما رفت به خونه یکی از اسرا به نام مهدی پوزن که همرد و برادرم بود که رفتم مندلشون وقتی اومده بود دستگل بردیم تعریف کرد. گفتم چی شد؟ گفت روبرت شما تا لحظه آخر پشت تیروار بود. ما تو یال 28 بودیم تو تپه شهدا. میگه گفتیم با روبرت بیا بریم دیگه هیچکی نمونده. گفت نه من نمیام. میگه هی میزد هی میزد. من مونده بودم و روبرت برادر شما. میگه دیگه با چیز زدن موشک با خمپاره زدن سنگر ما متلاشی شد. میگه اومدیم بیرون و فرار کردیم از کو بیایم بیرون محاصره هم کرد تو گفته آقای مهدی پوزن اسیر رو برگشتیم. میگم رسیدم بالا سر ما گفتن بقیه‌تون کو. میگه گفتیم ما بقیه نداریم همین دو نفره. میگه یکیشون فارسی بلد بود. میگه گفت حرف ندن. میگه با قنداق اینجوری زد تو سرم. الان هم سرش هم نشون داده بود شکسته بود توش خورده. گفت دیگه داداشتم افتاده بود اونجایی موقع

0: فرار یه تیر زده بودن تو کمرش برده بود. میگه پلان دیگه به هوش اومدم تو اردوگاه بروقه عراق.
1: دیگه خبر بعد از اون
0: میگه پرسیدم که با من یکی دیگرم آورده بودن. میگه گفتم دیگه خبری نداریم. ولی بعد 10 سال پیکر برادر منو با 1000 تا شهدای دیگه از عراق آوردن. بعد 10 سال که روز قدسم روز قدسم تشییع جنازه شد. چه تشییع جنازه عظیمی با برادرای مسلمان، یعنی یه عجیبی بود، یه چیز عجیب بود. تو کلیسا برادرای مسلمان
1: افتخار
0: بله افتخار
1: ماست.

0: آقا.
1: نه فقط برای خانواده، برای کشور مهمه. یعنی امروز اگر ما امنیت داریم، اگر میتونه دختر شما تو دانشگاه درس بخونه، اگر من میتونم دو کلمه حرف بزنم، ناشی از همین شهادت ها و همین مجاهدت هاست. خب حالا اون که به جای خود محفوظ، اینا همه میفهمن. اما من میخوام بگم پشت سر این مجاهدت فرزند شما و برادر شما مجاهدت این خانم، یعنی اینی که این روحیه میبینی، این روحیه ها خیلی مهارتش. یه وقت یه نفری ازش یه جوانی از دنیا میره یا کشته میشه یا تو جنگ یا غیر جنگ کشته میشه، انقدر بیتابی میکنه که این بیتابی او دیگرانی رو که دور و بر او هستن مانع میشه از این که شبیه کار رو انجام بده. خب این بچه اگر رضایت مادرش نبود که نمیره، اگه مادرش رو نمیذارم بری خب نمیره. این رضایت مادر و پدر، این آمادگی اونها برای این حادثه بزرگ، بعدم صبری که ایشون میکنه، رویه‌ای که ایشون نشان میده، این فضا رو تغییر داد. یعنی اگر روز اول جنگ مادران گریه زاری تو سرشون میزدن، چه میکردن پنا میکردن، روز دوم جنگ به گرمی روز اول نمیشد. این که تا آخر ادامه پیدا کرد به خاطر صبر این مادر. من هر جا منزل شوهر رو میگیرم، غالبا مادرها روحیشون بهتر از پدر هست. چیز عجیبیه. مادر شوکه. ما مردا قادر نیستیم احساسات مادرها رو درک کنیم. ما بچه همون رو دوست داریم، پدرها بچه هاشون دوست داریم. اما دوست داشتن مادر یه جور دیگه از هست. وقت با این وضعیت، با این وصف، این مادر جوان رو بزرگ کرده با چه خونه دلی، با چه زحمت، با چه چیزی؟ باشه این رو میفرسته و جسدش رو بعد از چند سال میزنم
2: چون تو معراج شهدا که رفتیم من رفتم باز کردن. خب شناختم از استخون دروش بود برادرم، گفت آقا باید مادر بیاد اینجا، مادری که میفهمه این بچهش هست.
1: چند سالش بود خانم؟
3: چیک بود؟ 18 سال بود. 18 سال.
1: هم دیگه میگن درشت و
3: آره این قهرمان بود. آجابا قهرمان بود.
1: قهرمان بود.
3: آره شجاع.
1: ورزشکار بود. بله
2: ورزش هم میکرد. نه
1: خدا انشالله با لطفش
2: چند بارم فرکش خورده بود تو منطقه اسیر کرده بود.
1: با لطفش اقلیت ها امتحان خوبی دادن برای توی این قضیه انقلاب، هم در خود انقلاب و هم در قضیه جنگ خیلی امتحان خوبی، هم ارامنه هم آشوری خوب امتحان دادن. یعنی واقعا دوشا دوش دیگران سلمان سامنیش گره از ایران به عنوان یه ایرانی وفادار، عاقل، بصیر، شجاع وارد میدان شده. خدا انشاءالله که به شما اجر بده با لطفش با شما.
3: بچه‌ها من رفتم راه ایران نور، بعد آمدیم کرمانشاه اونجای کنفرانس خبری ما رفتیم اونجا تمام جمعه کرمانشاه اونجا بود. بعد به من گفتم من سواد ندارم، ترکی بلدم، فارسی هم بلدم، اندازه خودم صحبت میکنم. گفتم من فارسیم خوب نیست. گفت ای ندارم صحبت. وقتی که من صحبت کردم اسمه بیشتر خوب صحبت کردم. گفت که شما مسلمانی یا مسیحی؟ گفتم یا دست در دست هم بدیم ایرانی نو بسازیم، مسلمان مسیحی همه ما یکی هستیم، ما ایرانی هستیم.
1: ماشاءالله.
3: این اسم مسلمان مسیحی به جای خود، ولی گفتم واسه من اسلحه بده من برم بزنیم، من یه زنم. ولی
1: اگر اون وقت از ده دست این خانم
3: میرفت، آره میرفت،
1: آدم میبینه میرفت. یه رفتن میشون و جنگیدنه
3: میرفتم. فجرم من از خدا یه چیزی خواستم، اونم دیدم. گفتم ای خدا روزی برسه، یه روزی من ببینم صدام، با چشم خودم ببینمش. دیدم راهش شده. چون ما اهل زنگ نبودیم آمد.

0: دل این کارا را سرما کردم. این همه
1: سرگذشت سرگام واقعا عبرت آموزه. اینای دیگه هم همینجور خواهند شد این شد.
2: اینایی
1: که با انقلاب و با اسلام و با ایران و دارن می جنگن و استقلال ما رو حاضر نیستن تحمل بکنن. اینا هم شده فرده بشون.
0: خبی فهم در چه
3: جب؟ از این کیک خونه گیه نمی خود.
0: بخیر بیداری؟ می جنگم.
3: خبه.
1: شما ترکی که بلدی لابدم عمومیه بودید سالها. آشوری هم صحبت میکنید؟
0: بله.
1: آشوری با ترکی خیلی فرق داره؟
3: خیلی فرق داره.
2: آشوری نزدیک عربیه حاج آقا.
1: بله منطقه منطقه عربیه دیگه. کلدان و آشور اینها.
3: سم تیل ما بگیم تیل. سم
2: بابا یما.
1: یما یما میگید عجب.
0: مادر.
1: مادر. بله.
2: اختی.
1: اختی عجب یو اختی هم
2: بله.
0: آجا این
1: چه خونه دیگه؟ دست دیگه از میخونه میخوریم تک خونه دیگه شما رو انشالله باشه
3: شده
1: میخوریم انشالله دستتون
2: درم عجب سعادتی
3: سعادت از این بزرگتر دیگه
0: من الان میخوام یه کار باشه من برم کار کنم خدمت کنم به مملکت خودم اهل کارم تو کلیسا میرم کار میبینم
1: همین حرفا بزرگترین کاره یکی از چیزهایی که انبیای الهی دنبالش بودن چه حضرت مسیح، چه حضرت موسی، چه پیغمبر ما تبیین بوده تبیین، بیان قرآن میگه هادا بیان للناس بیان
4: خیلی از مردم راه رو کج میرن چون نمیدانند وقتی بیان وجود داشت روشن میشه راه بیان کردن و حرف زدن و حقایقی رو که آدم میفهمه اون رو گفتن این یکی از کارهای بزرگه همین خصوصیاتی که این خانم داره و گفتن این حرفا و اظهار این روحیه خود این کار بزرگه خب بله خانوما در دور جنگ هم کارهای زیادی میکردن بعضی اونجور جبهه هم میرفتن اونجا هم بیمارداری و پرستاری و از این کارها هم میکردن اما بیان از همه اینا مهمتره بله بعضیا نون میپختن کیک میپختن نمیدونم فلان میکردن میفرستادن کارهای با ارزشیه خیلی کارهای با ارزشی عاطفی است اما تبیین و بیان خیلی مهمه همین حرف زدن شما چه تو کلیسا چه بیرون چه تو آشوری ها چه تو کل مسیحی ها چه در بین مسلمان ها همین این روحیه رو ابراز کردن این کاره کار مهمیه ارامنه بیشتر تو کار مکانیکی بله. و اینا
3: بودیم
4: شما هم هستی بله. تو هم کار مکانیکی بله. اینا
3: تو کار تأسیسات شنومات نصب کردیم درست میکردیم این کار
4: آقا هم همینجور
3: بله با هم
2: من الان تاکسی کار میکنم آجا.
4: تاکسی داری؟ بله.
2: منتظریم که عوضش کنیم به انشاءالله
4: تاکسی دودزاست مرد تو میخواید عوضش کنید خیلی کیک خوشمزه ایه نوشه
2: جان
0: آجا
4: شما نمیخورید
2: بفهمیم
0: میوه هم باید بخورین از این آجیلا باید بخورین عید آمدین منزل شهید روبرت لازم فقط حاج آقایی خونم کوچیکه دیگه چیکار کنم
4: دفتون بزرگ باشه وقتی دل انسان بزرگ بود وقتی انسان هدف داشت با اون هدف همراه بود همه جا براش بسید هر کجا تو با منی من خوشدلم بر بود در کنج چاهی منزلم

0: این مال چه تاریخیه؟ ایشون درخواست کردن
1: 86
0: آجابا اون وقت تا حالا خبر میدادن
1: من همیشه میگفتم
0: تر میامدیم یا شما میامدیم یا من میامدم

0: کشیش ارامنه از لبنان تعیین میشه. کشیش شما چی؟
1: بانو هم مال خود ایران هستن. اسقف هم سه سال پیش اومدن پست تعمیدش دارن. اسقف هم مال ایران
0: هستن. آجه هم اسقف
2: ایرانی هستن. زنیدن ایرانی هستن.
1: خدمتون رسیدن چنده بود در مار نرسن. چنده فرمتون
0: چون اسقف مسیح ارامنه اون مانوکیان بود که پود شد و عرب بود، یعنی از لبنان آمده بود و لبنانی ها را هم از ارمنستان ظاهرا معین میکنن، سر اسقف رو اونا معین میکنن. آقای مانوکیان مکرر پیش من آمده بود، آدم گرم و گیرایی بود.
1: این کشیشایی هم که الان داریم بعد انقلاب دیگه تو ایران رفتن سمت دین و مذهب، کشیش داریم از ایران الان 4-5 تا. خب قبلا نداشتیم، ما از عراق میومدن کشیشامون،
0: از شمال عراق
1: میومدن، نداشتیم ایران. ولی از انقلاب به بعد الان تو علومیه ایرانیه، از ایران نوشته، الان هم نوشته ماست.
0: ایدو خون هاو بریخا
1: عید شما مباره
3: اینا عروس هم نوشته
0: بخونید یه بار دیگه ایدو خون هاو بریخا ببینید ایدو خون اید توش هست ایدو خون یعنی بزنن عید تو بعدش چی؟
2: هاو بریخا
0: هاو حالا هاو نمیدونم بریخا هم به برکت و مبارک و اینا نزدیک هم
3: آره
0: یعنی خب انشالله عیدتون مبارک باشه، انشالله زندگیتون مبارک باشه، شب خوبی بود
3: همچنین که شما
2: برای ما که اصلا شب به یاد ماندنی تا آخر
0: انشالله که همیشه دلتون شاد باشه
2: خیلی زنده
0: خدا انشالله این آقایون رو به شما ببخشه اینا فرزندانشون رو خدا بهشون ببخشه همه تون رو انشالله خدا من عاقبت به خیر کنه
2: ببخشید آقای احمدی نژاد تشریف آورده بودن خونه ما همینجوری نشسته بودیم از من خواستن به من گفتن شما چی میخوای بگو هر چی دلت میخواد گفتم فقط سلامتی رهبر خدا شاهده به جان بچه هم
0: زنده باشید
2: گفتم فقط سلامتی رهبر همین که شما تشریف آوردین اینجا برای ما یه دنیا ارزش داره یک دنیا
0: هم. این روحیه ها خیلی ارزش داره این روحیه ها این روحیه ها این وفاداری این دلهای پاک اینا خیلی ارزش داره ما باید تو ارزش گذاری های زندگیمون به این چیزا توجه کنیم بعضی ها اصلا جز با نگاه مادی به هیچی نگاه نمی کنن همه چی براشون با پول با ریال با دلار باید قابل مقابله و معادله باشه وقتی نبود ارزش نداره اینها معنویات اینا اون چیزهای ارزش است اجازه فرمودید
3: خدا حافظ سلام
0: خدا حافظ شما

آخرین توصیه من آیه قرآنه: ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.